आशीर्वाद पडवल्या नो खंय वसा तुमकां तयार करून दवरल्या त्या सर्गीच्या निवासाक वसा कित्याक वसा कित्याक पळय स्मा आयका कित्याक वसा हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव उक्तो आसुल्लो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें पांगरूंक दिलें हांव बंदेंत आसुल्लो तुमी म्हाका भेट केली हांव आस्पत्रेंत आसुल्लो तुमी म्हजी सेवा केली आनी ते सगळे म्हणटले केदाळ सोम्या केदाळा आनी जेजू म्हणटा जे कितें तुमी म्हज्या लाना भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें

0: परत आयकप हांव कालो मळो सीद प्रसर कार्यक्रमांक तुमकां मोगसो स्वागत. तुमी स्टिफन वास केलराय हाचे संगी उलोवयेत उलो दियात 6364204949 संख्या. स्टिफन वास कविता बरोवची एक आसक्त तुका उपजाली. कशें कविता बरोवंक सुरू केलें, कशें मन आयलें तुका टायमपास करूंक?
1: वय कविता बरोवंक म्हळ्यार म्हाका बरोवच्या विशयान चड जाणवय ना. पयल्यान हांव न्ही वाचचे बरोवचे हांवें उण्यांस त्या विशयान चड चिंतूंक वचां नातलो. पूण वेळ पशार करूंक म्हजे इतल्याक हांव बसून आसताना गे आनी अशें फेसबुकार आनी परा पळयताना आनी परा दुसऱ्यांचे कविता आनी कविता माटोव म्हण एक जसे फादर जोसे सिद्धा काडटे हांचे कविता माटोव आनी परा तांतल्यो कविता आनी परा वाचताना वाचून आनी परा आसतलो अशें. पूण हांव बरोयता म्हण हांवें केदाळे चिंतूंक ना. पूण हांव एक एक पटी बेजार जाताना म्हाका अशें म्हजे

जेनी चिंतून म्हाका म्हज्या इश्टांक म्हज्या क्लासमेट्सांक आनी पुराय चिंतून म्हाका एक एक पाटी मस्त विरार जाताले मतीक. तशें हांव म्हजे तेविशन बरयतालो, म्हजे तेविशन ते कविता म्हळ्यार कविता म्हूण न्ही, म्हाका कविता बरोवंक म्हूण तितलें कळना, पूण अशें बरयतालो आनी एक एक पाटी स्टेटस घालचें गे, फेसबुकार घालचें गे, कोणाक बेजार जावं चिंताचें म्हण न्ही अशें कोणाक अशें म्हजे इतले घालतालो, पूण कोणी वाचतले आनी म्हणचे आले खाल्या कशें बरयताय, मात्र बरोवचें न्हू बरें बरय म्हळ्यार बरें बरयताय मस्त आमकां हें जाता तुजे कविता वाचता म्हळ्यार कविता बरयताय तूं बरें आमकां वाचूंक हें जाता, मात्र तुजे जिन्या विशयांत येता बरें वाचताना आमकां बेजार जाता, पूण तुजे कितें एक बरोवचें टॅलंट आसा.

0: आमच्या मायभाशे वयसून बरयल्या, मागीर अशें मोगाची म्हण बरयल्ली एक दोन थोडी बरयल्ली आसात. तशेंच बरोवन आसतना एक पाटी बरोवन हांव ग्रुपांनी शेअर करतालो. शेअर करून थोडे म्हाका फ्रेंड्सांनी प्रा तुवें बरयल्ले, तांकां काही ग्रुपान मेळ्ळ्यार अरे तुवें बरयल्ले वही गे म्हणून म्हाका ते धाडटाले ते. आनी तांकां खुशी जाताली म्हळ्यार मोगा विशयान बरोवचे आनी अशे भाशे विशयान परा बरयतना. तशेंच एका ग्रुपार हांवें कविता शेअर केल्ली आमच्या नवीन पिरेरा सुरतकाल पोएटिकाचो एडमिन, तांकां वाचूंक मेळ्ळी. तांणी म्हाका पर्सनल जावन मेसेज कर न तूं कावी गी म्हण विचारले म्हाका. हांवें म्हळें कावी म्हण अशें अप्रुपशें अशें इल्लेशें गिचीत अशें बरयता म्हळ्यार म्हज्या विशयान तांकां गुत्तू ना. हांवें सांगूंक ना त्या टायमार हांव अशें आसा म्हण तांचे कडेन सांगू ना, पूण अशें अप्रुपशें बरयता. वही बरें बरयताय तूं आमच्या पोएटिका आमच्या वटो जॉयन आमच्या ग्रुपाक हांव जॉयन करता तुका आमच्या वटो ये पोएटिका आमचो एक ग्रुप आसा. हां ओके तुम जायत म्हण सांगले हांवें. तशें ताच्या उपरांत पोएटिका जॉयन जाल्या उपरांत थंय मस्त कवीचे कवी मस्त आसात कविता भंडार थंय आसा. मस्त नमण्याचे कविता वाचूंक मेळटात, मस्त फामाद कवी थंय आसात. तशें तांचे वट हांव भरती जालो, म्हाका आनीक बरोवंक पाठिंबो मेळ्ळो आनी आमकां ते आसल्या कवींनी मस्त सहकार दिलो. वय नवीन पिरर सुरतकाल आनी हांवें आतां सांगिल्लें नांवां आसात पळय ते परत हें आसात, तांणी मस्त म्हाका सपोर्ट केलो बरोवंक. तशें
1: एक उलो येवन आसा. हॅलो नमस्ते. यशोदा यशोदा खंय तो कुलशेखर तो यशोदाबाय सांग आमच्या तांचे लागीं उलयता. तांची काणी आयकून बेजार जाली. हय गे उलयात उलयात
0: हॅलो हॅलो नमस्ते. आं बरो आसा, तुमी कशे आसात? विशेष सांगाचे वय गे देव बरें करू. वय गे ना तशें काले जाय जाय
1: देव बरें करूं यशोदाबाय उलो दिल्ल्याक. ओके तुजी काणी तुझ्या काणये बरी लागींच आसा.
0: वय वय
1: एकत्तराची म्हण येत तिका दोळे दिसना दिश्टेचे तोंद्रे आसात. जावं तुजी कविता अशेंच वाळून आयली पोएटिका.
0: वय वय वय
1: तुमच्या घरात पोएटिका ग्रुपान एक कवी गोष्टी केली त्या विशयांत कशें बघलें तुमकां तुमच्या घरांत तुमच्या जालांत
0: जालांत
1: एक कवी गोष्टी जाली.
0: मस्त खुशी जाली म्हळ्यार म्हाका गोत्तू ना हे कावी गोश्टी म्हळ्यार हांव ते अप्रुपशे बरयतालो मात्र

0: आमच्यो कविता वाचचे आनी अप्रूपशें मौन जाताना म्हळ्यार हांव पयलो रेडी करना अशें बरयचें म्हण चिंतून आसना. हांव म्हजे इतलें अशेंच आसता एकच पटी एक एक पटी हांव हो लेख बरया म्हण मौन जाताना हांवें बरोवचें तशें. तशें एक दीस पोएटिकाच्या एडमिनान नवीन पिरेरा सरान कॉल केले म्हाका. कॉल करून आमी तुमगेर येता म्हण सांगले. म्हाका कळना म्हळ्यार हांवें सांगूंक ना म्हजे विशयांत हांवें कोणाय कितें अशें आसा म्हण कोणाय कडेन सांगून हांव आपरुपशें बरोवचें तांचें वाचचें म्हजें इतलें आसचें. पूण थोड्यांक गोत्त आसलें म्हजे विशयांत आसलें. ते तांणी ताका सांगिल्लें दिसताले तो असो अशें आसा म्हण सांगिल्लें जावंक पुरो. तशें हांव आमी तुमगेर येता हांव येता तुमगेर म्हण सांगलें. जायत म्हण सांगलें. तशें लोकेशन धाड म्हण सांगलें. हांवें लोकेशन धाडलें. ताचे उपरांत ते आयले एक दोग तेग जाण. येवन उलयले तांणी म्हाका पळयले. ताचे उपरांत उलोवन आनी बरो तुमगेर कवी गोश्टी दोरया गे म्हणालो. हांवें काल सांगचें म्हाका त्या विशयान कांय गोत्त ना. हांव कवी गोश्टी येदळ वसोंक येना. पूण तांणी म्हाका सांगलें कवी गोश्टी करया. हांवें म्हळें काल आमगेर म्हाका त्या विशयान कांय गोत्त ना. तूं कांय करनाका तुमी ओके तुवें जायत म्हळ्यार मात्र जालें पुरो. आमी ती करता सकड वेवस्था. तुवें कविता आमच्या वट ती कवी येतात ते कविता पुरो सादर करतात. तुवें तांच्या वट मेळचें आमच्या वटू. तशें अशें बरो सांगलें जायत म्हण सांगलें. मागीर तांणी कवी गोश्टी मांडून हाडली. ताच्या उपरांत म्हाका मस्त मस्त खुशी जाली. मस्त तांणी सपोर्ट केलो. हांवें चिंतूं की ना अशें पुरा एक म्हळ्यार बरोवप्या एक बरोवन इतलें मोल आसा म्हण म्हाका कळ्ळें. तशें सोदून येता ते
1: भितर आसले एक कला एक तुजे बरोवच्या एक बरप्याक आनी बरपान तुजे साकार हांवें पोएटिका ग्रुपांत आसा. तुज्या घरा येचे म्हण हांवें चिंतले. पूण त्या दीस कवी गोश्टी म्हाका येवंक जाले ना. पूण ताचे उपरांत तुमी कविता बरोवन तो आसात आनी कांय बूक कांय भायर काडीचे म्हण आसात कवितांचो बूक आमकां एक खुशी आसा. श्रीपाल वास केल राय हाणें लिखलेलो बूक
0: त्या विशयांत हांवें चिंतूं ना. कित्याक म्हळ्यार हांव अशें कंटिन्युअसली बरोवन तूं ना म्हळ्यार अप्रूपशें एक मन जाताना की तशें बरोवचें आनी ह्या बुका विशयान तशें परत इतल्या व्हडल्याक हांव येदळ हांवें जालें चिंतूं ना.
1: तशें कोणी स्पॉन्सर मेळ्ळ्यार करयत न्हय
0: गोत्तू ना
1: आसक्त आसा
0: पळया.
1: हांवें ही सारे जगी सवाल नाका घेवन म्हाका थंय मतीन थंय येयलें. कवजेनी भक्ता मोगार एक चेडू पडला गे तुमच्या गी कोणाचे गोत्तो ना.
0: काल
1: मोगार म्हज्या पडला चेडू काले संगत काले
0: ना. तशें काय
1: तुमची कविता आयकून
0: पोता थोडी मोगार.

0: सची बिरियानी पर मळ घाव भर क्रिस्तावांक भूक थांबाणा दुकरामास नासतां जेवणार रुचीक रानपादार आमी मंगळूरकार देवळां पडल्यो पूण शेतार खळा नासतना चलता मागणे रजार जियेवंक आशे तावन शांती समाधानेर भक्तिवंत आमी मंगळूरकार देव बरें करू
1: बिरयानी कोरी सुक्का आनी दुकरामास बिरयानी कोरी सुक्का तुमकां कांय शेजारचें हाडून दिल्लें आसा हिंदूचे आसात ही तुमच्या शेजारी
0: वय वय
1: मुस्लिमांचे आसात
0: मुस्लिम सजे ना ते ते वाटेल आता नाडयेत
1: तुमचे लगे हांवें मुखामुखी जावन फस्ट टायम पयले पावटी उलोवचे मस्त खुशाल बरी दिसतात हसोन हसोन उलयतात
0: ह्या
1: हसाच्या फाटल्यान दुख असं खंडीत पूण हसत पळयताना तुमचें कितें उणेपण आसले बरी आमकां दिसना कितें तुजे आंग कुडीचे सांदे तुवें सांगले बरें तुज्या स्वाधीन नात पूण आमकां भोगना तुज्या हसानीच आमकां पोट भरता हसानीच आनी कितें तुमचे लागीं उलया म्हण आमकां मन आश येता कितें म्हणटा तें तुमच्या ह्या खुशाल बरीत ह्या सवये खातीर कशें तुवें ही सवय तुमी रुता केली
0: काल म्हण सांग
1: अशें उलोवन उलोवन
0: म्हणल्यार पयलीं तशेंच उलोवचे परत सड्ड उलोवचे आनी खुशाल उलोवचे आनी अशें जालां म्हण काय उलोवचें उणें करून हांवें असो अर्थ जाला शिवाय कोणी मेळ्ळो म्हणटना उलोवचे सड्ड आतां ग्रुपांनी जाल्यार हांव थंय कविता ग्रुपार
1: गजाली
0: काट्या ग्रुपार जाल्यार हांव चड जाण उलोवनच आसता हे खाले म्हणजे मेसेज घालून गी उलोवन गी खुशालाय उलोवनच आसता चड जावन तशें कितें म्हळ्यार बेजार कले एक बेजारायचे म्हण चिंतल्यार ते मस्त कांतयता कले एक चिंतल्यार हांव अशें आसा म्हण चिंतल्यार सड्ड तकली पाड जाता शिवाय तांकां बरें पण जायना ताचे वरनी कोणाडे चार जाणांनी मेळिल्ल्या कडेन बरें नासण खेळून उलयल्यार बरें मोतीक समाधान मेळटा आनी हांव अशें ग्रुपार आसतना जाल्यार हांव तांचे कडेन उलयतना तांकां निजावन गोत्ता आसना हांव अशें आसा म्हण तांणी म्हाका पळयल्या उपरांतच अशें करतात एक पटीच्या गो अशें आसा गे वो म्हळ्यार उलयतना तांकां कळना हांव तशें हांव सांगूं की सांगना कोणाय कडेन अशेंच आसता नॉर्मल आसता सकडां बरी कशें आसता तें तशें
1: ओके आता तुमच्या जिवीताच्या थोड्या संगतीचो तुम्ही उगडास करचे जाल्यार तुमच्या जिवीताची खुशाल बरीत घडितां खंयची आसा
0: खुशाल बरीत काल
1: काली उलोवचे मात्र खुशाल बरीत
0: खुशाल बरीत आसोंक आसात पूण आतां उडास
1: आतां उडास दुखाची आसात
0: दुखाची पूण ती खुशयेन बदलोवची
1: आनी एक कविता म्हणजे तुम्ही सांगचे जाल्यार खंयच्या कविते तुम्ही सांग आमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षितात
0: कविता एक पिंजऱ्यांतले सुकणे म्हणून
1: वय ते तुमच्या जिणे विशयान तुम्ही विणले जाऊन
0: आसा म्हज्या जिणे विशयान म्हणून सांगाचे गे पिंजऱ्यांतले सुकणे पिंजऱ्यांतलें सुकणें हांव भोगणां म्हजी कोणाक सांगू उबोंक शेतां गांवान गांव बंदपासांतले या कशें सुटूं बंदेंत या बरती जालां दोस्ता जायतें एक सरपण जर देवान सिंहें निर्मिलां फायदो ना कोणाकय दुरसोण पिंजरो म्हजो भरोसो आसा परवाना अप्रुपशें कांय दोडो तोपता पिंजरो म्हजो भरोसो आसा परवाना अप्रुपशें कांय दोडो तोपता पाकाठेस मोडल्या दोस्तां ही दोडी तोपणी गिळून घेता आदलो उडास जायतो दोस्ता पिंजरा भायर उपच्या सुकण्यांक देखतना कंथी मोदें उर्बेस्त जाता तांचें गायन म्हज्या कानाक पडटना कुडीचें स्वतंत्र वगडायलां तरी जिणये बरवसो थोडो जिवाळ आसा कुडीचें स्वतंत्र वगडायलां तरी जिणये बरवसो थोडो जिवाळ आसा पातयेवन जियेता रसलेल्या देवाचेरी स्वविश्वास म्हजो दिता म्हाका जियेवची दिशा
1: सुपर सुपर बरी आसा देवारी तुमच्या जिविताच्या विशयान बरोशान तुमी जियेवन आसात ह्या विशयान तुमी कवितेर उल्लेख केला एक उलो आसा हॅलो हॅलो नमस्कार
2: हॅलो विनसी म्हणून
1: विनसी म्हणून खंय थांब उलोवन आसा स्टिफन कितें म्हणटा स्टिफन
0: जायत कॉल केल्ल्याक देव बरें करूं
1: विनसी हांव

0: स्टीफन वाचता विषयांत कितें म्हणटात तुमी? केदाळे उळ वाचतात न्ही? तुमची गजाल बरं कशे चलता? खंयच्या गजले विशयांत तुम्ही सडावत उलयतात?
1: आम्ही पुराय सांगतोय, ताका एक कवी म्हणून आम्ही लेखता. आमचो एक ग्रुपात एक व्हडलो कवी आसा तांचे आम्ही. आणि मोगाळी उतरां जागी एकदम मोगाळ उतरां आणि कोंबड्या विशयांचं नुसतं नॉलेज आसा ताका, तो दाखयना. आणि बाळे हुनोर सांग आमतलो केदाळे वेचाक उतरां म्हाका.
0: बाळे हुनोर कितें सस्पेन्स आसा न्हय इंद्र?
2: त्या उपरांत नाका न्हय मागीर ते आयकोण आसल्यार गे तुमी बेश्टे खुशाल.
0: ओके
2: तशें
0: देव बरें करूं.
2: मस्त देव बरें करूं.
0: देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं.
0: ओके ओके. तुमच्या विशयांत बरी मोगणां तांणी उसारली. कवितेच्या विशयांत उलोवन सांगल्यार अप्रूप शब्द तुम्ही वापरतात. थोडे थोड्यांक आता नव्या कवींक परत ते शब्द मेळनात, पूण तुमच्या मतीक ते परत झळकतात. कसे तुम्ही ते शब्द संग्रह केला आणि तुमकां कशे ती शब्दाची ओळख असा?
2: तशे काय ना संग्रह म्हण न्ही, आमची उलोवची भास. उलोवची भास म्हणल्यार आमच्या आता आमी घरा म्हणटाना, म्हजे पप्पा आणि परत व्हडली माय आणि परत पहिल्या म्हणटाना, आमकां सर जाऊन आमकां ल्हानपणान कोंकणी भास हळ्ळेच्या म्हणटाना कोंकणी आपुट्टू कोंकणी तांची आसता. तशें आमी तेंच आयकोण वाडल्यान जाल्ल्यान कविता बरयताना आनी परत म्हजे कडेन थोडे इचारतात ओलो शब्द कशे म्हळ्यार ते सांगूंक आमकां जायना, कित्याक म्हणून आमी ते उलोवन आयिल्ले आदीं तावन ते शब्द पप्पा तावन आनी परत आमच्या घरा आमी उलोवचे शब्द न्हय, तशें आमी कविता ते आनी परत वापर नासता तशें.
0: तशें तुमच्या कवितेक कांय पुणे कांय स्पर्धा कांय धाडले आसा गे तुमी? कवितेक कांय भोवमान लाभले आसा गे? कांय प्रयत्न केला गे तुमी?
2: स्पर्धाक म्हणून धाडूनात.
0: धाडूनात ना प्रयत्न करूं ना. खंयच्या पुरा पुस्तकांनी तुमची हे बुकांनी पुरा
2: कविते अवीज कोंकणीर हांव अप्रूपशें बरोवन आसता. मागीर दिर्व्याचेर अप्रूपशे कविता घालून आसता आनी फेसबुकाचे तशे.
0: एका गांवांत असलें चेडूं, खंयच्या गांवांतले उत्तना गांव गो चेडवा गांव गो चेडवा म्हणून म्हणटात ते पद तुमकां मस्त आवडटा?
2: बरे पसंतीचे पद हांव आयकोण आसा.
0: चेडूं खंयच्या गांवचे
2: ते गोत्तना म्हाका? ते जर्सी पिंटो किन्नीवळी हांणी बरयल्लें पद म्हण चिंता हांव. तशें ते तांचे कडेन दिसार जे खंयचे चेडू म्हणून
0: चेडवाची ओळख ना तुमकां?
2: ना ना
0: पदाची ओळख
2: आसा.
0: पद
2: ओके आयकया
0: आयकोचे न्ही गांवचे
2: ना म्हाका गांवक तितले
0: येना. ओके ओके. अपुरबायचे पद अनूप जलोटा. अनूप जलोटान हिंदी गौप्यान गायलेले कोंकणीतले एक फामाद पद जावन आसा, आयकून या.
2: जसे पिंटो किन्नी कळी म्हण सांगले म्हणा हांवें

0: परत ताळो माळो सीधो प्रसार कार्यक्रमांक मगाच हांव तुमकां येवकार स्टीफन वॉस केलराय कवी आमचे संगी आसा. तुमी ताचे लागीं उलयत उलो दियात 6364204949 संख्याक. स्टीफन वॉस, थोडे जण तांच्या जिवितांत असले आकस्मीक घडितां घडटना आनी म्हजे मुग जाले आनी म्हाका जिवीत ना, निराशपण तांच्या जिवितांत येता आनी पाड सोवायांक बळी जातात या तांचे जिवान कितेंगी पाड जावन येता. मागीर तांकां बरो समज तांकां आपणावंक जायना, पूण तुमी हे जिवान आतां संतोशान स्विकार केला. देवान दिल्ल्या देणे म्हाका ताणे दिल्ल्याक आनी कितें करूंक साध्य ना, पूण हे संतोशान आनी म्हजें जिवन सारता म्हणून तुमी निर्धार केला. थोडे जाणांक असले ही आत्मीक सकत म्हणल्यार तांच्या कुडीन सकत आसना, तांकां तितले धैर्य आसना, तांकां तुमी कितें संदेश दिवंक अपेक्षीत?
1: वय निराश म्हाका हे बगला मस्त निराश हांव जाला. म्हाका मस्त बगला हे कळले लायफ म्हणल्यार हांव अशें आसलो अशें जाता म्हणून हांवें चिंतूंक ना. एक तशें जायते पटी बगल्ले आसा, पूण तेन्ना चिंतून रावल्यार काही बरें पण जायना.
0: जिवन मुखार
1: वय जिवन मुखार